kan som tappa lite halv. När så har vi fett det eller fett på en jävla bort. Kan du inte nå min poäng i sitt skämmer? Kan du inte mäta den mot samma dag?